inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

0: gagawin, no? Kailala kagabiin ako, kay tarong kinatan ka na. Mag-isig ikong dawan sa kamatuunan nga wala si Alma. Anino? Anino sa usa ka tawo ang nasa unahan? Pero may tawo diha? Ngano na may anino?
1: Ayaw sa yuso hatong imo nakita, Jerome. Bunga lang to sa imong gihuna-huna. Ewa magkakaitarong pahuway. Tungo sa imo pagsigag huna-huna ni Alma. Mga bisag unsa na lang imo makita. Pero huna-huna ra ka na nimo.
0: Ma.

0: nga balatian, unsa ba ang hinungdan, kung ganong kita nagkasakit, unsaon ba para malikayan ang mga sakit. Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
0: The Secret of Health.
1: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa nini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient na polysulfides nga responsable sa pagpadaghan o production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo o mapaubos sa pressure sa dugo.
2: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yung atake, puhod sa akong high blood. Rekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ngunang kunini, bago dyan na pamatudaan, na epektibo dyan.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Dor, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Martin.

0: Mga tropa, may hapon na sa pinatong tanan. Mga katropa, sa ato mga balita, nining orasa sa alas 3 sa hapon.
1: Express Balita.
0: Atul ka na ito mga tropa sa Ascorbic Acid Sanson Vitamin C para immune system ligon perme mag Sanson Vitamin C.
1: Express Balita.
0: Alas sa toga balitang lokal. Laing komunidad na usab ang salungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte. Ang nakabinipisyo kini sa libre nga tambal, nagipanghatag sa pamilya nga dihisika, din ang mga residente usab sa Proxais, Barangay Kimamon. Sa resguta nga lungsod, mao nak pinaka bag-o karong nakadawat sa bag-og ayuda usab sa panglawas. Mapasalamaton ang mga katauhan nga kadawat sa baong mga tambal, nga din mga opisyal sa purok usab nagpasalamat sa panisiguta nga barangay. Tungod sa mga libreng tambal, nag-ila nila nga dako usab kini katabang alang sa adlaw-adlaw nga paginahanglan sa ilang mga pamilya, ilabi na sa mga senior citizen sa ug mga kabataan. Sumala ni Vice Mayor Maria Luz de Hisica ang maong pag-programa kabahin sa kini sa ilaha nga padayo nga paningkamot sa paghatag usab og tinuod nga serbisyo ngadto sa katawhan og pagpatuman o pagtuman sa saad nga makatabang sa komunidad. Matud pa sa opisyal, ang inisiyatiba usa kini ka pamaagi sa pagpaambit usab sa mga grasya nga nadawat sa ilaha nga pamilya, pinaagi usab sa mga programa nga direkta kini makatubag sa paginahanglan sa mga residente.
1: Express Balita.
0: Samtang sa laing bahin pa sa ato nga balitang lokal. Sugda na sa Provincial Government of Davao del Norte ang operasyon sa Task Force Davao del Norte sa ikatulog na kwarter karong tuig 2026 isip kabahin sa mas ligon nga kampanya sa pagmintinar sa kalinaw, kahapsay ug seguridad sa tibuok probinsya. Kini ang ipaibalo usab ni Gobernador Edwin Cuyagob Hubahib. Ang maong nga plano kuman matud pag ipahigayon sa gipahigayon nga Provincial Peace and Order Council meeting diin gituki usab sa baga naisgutan ang lakang aron lamang mapugngan ang terorismo, insurhensya, kriminalidad, illegal nga droga ug uban pang hulga sa seguridad. Matud pa sa gobernador, usa sa mga prioridad sa Task Force Davao del Norte mao pagpaubos sa crime rate ug pagsiguro nga magpabilin nga malinaw ang Davao del Norte aron nga masuportahan ang operasyon sa Task Force Davao del Norte. Mag-hire ang probinsya o provincial nga panggamhanan og 240 ka mga CAFGO active auxiliary CAA category to personnel nga i-deploy kini sa 30 ka mga boundary checkpoint sa magbantay nga mao'y magbantay matupasulod sa 24 oras sa matag adlaw.
1: Express Balita.
0: Samtang sa ato nga balitang nasyonal, gipaligon karon sa gobyerno ang kampanya batok ato sa mga illegal nga kalihukan nga makadaot kini sa sektor sa agrikultura, pinaagi usab sa pagpatuman sa Republic Act 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act of 2024. Ang maong balaod gitumong sa pagasumpo sa dagko nga sindikato o mga individual na nalambigit nining agricultural smuggling, hoarding, profiteering o kartel nga maoy usa sa mga hinungdan sa pagasaka sa presyo sa mga bataka nga pagkaon sama na lamang sa bugas, sibuyas, ahos ug uban pang produktong agrikultural. Ubos sa RA-12022, ang kaso nga adunay dako usab nga kantidad sa mga smuggled o gitanggong agricultural products mahimo usab nga ikonsiderar nga economic sabotage nga adunay mas bugat nga silot kumpara sa maayo o sa nauna nga balaod. Lakip sa mga silot ang tibuok kinabuhi nga pagkabilanggo o life imprisonment o dako usab nga multa alang kini sa mga pamatud-an nga nakalapas sa maong balaod.
1: Express Balita.
0: Katapos ang bahin sa ato nga balita sa ato nga nasyonal, posibleng nga tugutan matud pa sa umaabot nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagpresentar sa gitawag o surprise witnesses o dugang pang mga ebidensya sumala usab sa kalambuan sa pre-trial conference nga gihimo karong adlawa. Matod pa usab sa mga opisyal nga nalambigit sa proseso adunay katungod usab aga duha ka kampo ang prosecution o depensa nga magapreserba sa posibilidad usab sa pagpresentar o mga testigo o dokumento nga wala pa maapil sa ilahang initial usab nga listahan basta kini musunod lamang sa mga lagda usab sa impeachment court. Samtang nagapadayon ang mga pagpangandam alang kini sa paglitis gisaysay usab sa mga hingtungdan nga adunay kapin ngadto sa 30 ka mga potensyal nga mga testigo nga gilista sa House Prosecution Panel, lakip na usab aga pipila ka mga opisyal kansa mga ngalan wala pag ipadayag tungod usab sa seguridad o sensitibo nga kinaiya sa kaso. Kani nagpabiling karong lig-on ang kampo ni Duterte ug naglaom kini nga patas ang pagdumala sa Senado sa impeachment proceedings. Ang Vice Presidente nagapadayon sab kini sa nagapadayon kini sa pagpasangil nga politikal ang mga alegasyon batok ngadto kaniya. Ang impeachment trial gilaom man usab nga mahimo kining usa sa labing nga bantuga nga politikal nga hitabo sa nasud karuga tuiga. Diin pagahukman sa Senado ang mga kaso nga may kalabutan kini sa giingong pag-abuso sa pundo, unexplained wealth o uban pag mga alegasyon batok ngadto sa atong presidente.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga tropa, balikin naglaglangkob sa atong balita ning oras alas 3 sa hapon. Hatog ka na ito, mga tropa, ngadto sa Premium D3. Virus maghinungdan sa sakit, mga tropa, nga imong ikadlukan. Inumi ka na o Premium D3. Ang bag-o nga Vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil. Mapalit kini mga tropa sa ganyang mga butika, parmasya o produkto kini sa Yes to Health Incorporated. Atong sa barato, ngadto sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer maayo kining gamiton para sa tanang mga klaseng pananom, mabasakan man og mamaisan, maprutasan mga magulayan, uban pang mangunod og mamunga ng mga tanom. Gamita kini pang spray para sulbad sa inyong mga problema, mga katropa sa panguma. Mapalit kini sa dagang agri store sa inyong mga dapit, mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga tropa, makinig naglangkob sa atong mga balita, mga iksoon. Ikalaman rin sa luwak balitaanan, mga katropa, kaabag sa Master Controls, katropang Kenneth Tagupa. Alang si Kusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Bong Umaki Algabre, exciting!

Anak ka sa ngalan sa amahan, sa anak sa Diyos ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ug makagagahom nga amahan, yes Lord. Maimbuntag kanimo Lord God. Laing kabuntagon sab karon sa among kinabuhi. Ang ayan lamang ikaw ang pagadaygon ug pasalamatan. Gumikan usab sa imong pagmahal nga hikanamo. Bisan pa man sa among pagkamasalay po. Apan na naa gihapon ikaw, nagapadayon gihapon sa pag-amuma kanamo. Ning laing adlaw na sab sa among kinabuhi Lord, laing adlaw na sab sa among pagtrabaho. Mahinaot na sab kami Lord gading adlaw. Ang imong kahayag, ang imong bendisyon, panalangin maoy magapatigbabaw nga ni kanamo ning adlaw. Para mahimo kaming successful sa among magimbaton nga sib usab sa imong kabubuton. Lord, bendisyon yung panalangin ni usab ang among makaigsauna nga naa karon sa tag sa kamang pinuy-anan. Mga nasunugan Lord God. Diri sa may Muslim village ilang karon nga adlawa. Diin nagpadayon pagyapon ang pagpatay sa kalayo. Inaot panta Lord God. Na sila Lord ma kabangon susama sa amo ang nahitabo kani adto. Lord God. Kining tanan Lord, wa kami mahimo kung wala ikaw. Usa na sayod kami Lord God nga ikaw ang pahiluna nining tanan. Lord, diri usab Lord God sa mga tao sama kanamo nga adunay mga balatian. Naakaroon sa tagsa-tagsa ka mga balay tambalana. Naasilan tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anang na nagapaminaw karon. Lord, hikapa sila. Huwag tanga ilang mga balatian sa kalawasan. Huwag tanga ang tanang matang sa mga sa balatian nga niya ka namo, Lord God. Himuha kami madasigon. Gaway sakit, Lord God. Lord, ikaw lamang ang makaalim. Ining tanan gumika kay ikaw ang doktor sa tanang mga doktor. Ikaw magbuhat sa tanang kabuhatan. Huwag ikaw mapahiluna sa tanang grasya. Langan hisatag-satagsa ni mo ka mga katawan. Sinintan, Lord God, amo kinigi pangayo. Kauman, pinagi si mong bugtong anak. Among Ginoong Hesus Kristo, Diyos nga usa, hangtod sa kangturan. Amen o amen. Sa ngalan sa mahan, sa anak, sa Diyos o sa Espiritu Santo. Amen.

Amahan na mong lagiton Ginoo, salamat kay nining laing adlaw nga among natagamtaban gasas kinabuhi. Imong gi laing lugway, imong gihatag kanamo Lord, salamat kayo sa tanan sa mga pagsulay nga among nahibalag, amo kining na sugakod tungod sa imong grasyag panabang. Sa ilo kami sa among mga nahimo ng mga kalapasan sa matag-adlaw, ang mga sala sa unahuna sa pulong o sa buhat o wala na mo pagbuhat sa kinahanglan o angayang pagabuhaton. Ginoo, wala kami mahimo kung wala ikaw. Gisalig na mo kanimo ang tanan. Labi na ang safety sa among mga kabataan nga nagtungha, naa sa mga eskwilahan, inautunta, nga kanunay silang mabutang o mapanalipdan kaya sa imong gahom. Ang among mga magtutudlo, ang mga nagbantay sa eskwilahan, liguna sila. Yan po sab na mo ang among mga kaigsunan nga nakakaroon sa mga bahay tambalanan. Sabi na katong mga biktima sa mga pagpamusil, uban pa nga mga krimen. Naot nga maka-recover na o katong mga nawadaan sa mahal sa kinabuhi. Ikapa in taon sila. Og among iampo Ginoo kining among nasod ang Pilipinas, inaot unta nga makakaplag na kami og solusyon, kahusayan ini mga panghitabo karon nga maoy nakahaling sa kabalaka sa Batag-usa. Layo sa kabalaka Ginoo, liguna kami og giyahi kami sa among matag adlaw-adlaw nga mga gimbuhaton aron ya kami kanunay magsunod sa imong mga lagda ug ang tanan namong pagabuhaton makahatag og kahimayaan sa imong balaan nga ngalan. Kining tanan, amahan among gipangayo, gipasalabatan, pinaagi sa imong anak, Jesu Kristo among Ginoo, Dios panagiusa sa Espiritu Santo, Dios, nga usahangtod sa kahangturan. Amen.